0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sat i pratite vijesti Radio Cetinja. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, dva sloboda kretanja radnika i 28 zaštita